He created a man who became a monster.

цей сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, я годинник зупинив би на мить.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

хоче пити, віскі не допоможе. Нащо було так любити, як навіть укнутися вже не можу. І очі твої ухололи, подих став рівним, а губи мими. Де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались. Плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерні у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас у клубі.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу в студії. Це означає, що у студії Терен ФМ сьогодні прекрасний гість або гостя, зараз дізнаєтесь.
2: Ну і як завжди, одного разу в студії збираються непрості люди. Люди дуже хороші, в першу чергу, звичайно ж, моя чудова колега Юна Крушинська. Доброго дня тобі, Юна.
1: Мій прекрасний співведучий Андрій Заславський, гуру непопулярних думок і рішень, через що наші шоу завжди такі цікаві.
2: Ну, я сподіваюся, що вони завжди такі цікаві. І сьогодні до нас в гості завітала психолог за освітою, педагог за покликанням. Людина, яка любить об'єднувати, створювати атмосферу, де тепло і світло поєднується в дуже хороших людях. Людина, яка створила і є повноцінним директором і засновником проєкту «Сходин». Мені важко говорити, тому що вона ще дуже і дуже красива. І від цього просто спирає дух. Катя Шуляк. Доброго дня, Катюш.
3: Доброго дня. Дуже приємно бути у вас в студії. Дякую, що запросили. І слухаючи те, як ви мене представили, я вперше, напевно, так зі сторони оцінила, хто ж я є в цьому проєкті. Я сама себе так не називала, але дуже вам дякую. Це дуже приємно.
1: Нам теж приємно сьогодні з тобою поспілкуватись. Думаю, поговоримо про все потрішки, але все ж таки почати хочемо з твого дітища, з твого проєкту. Ще раз, називається він «Сходень». Але як ми почали дізнаватися якусь інформацію, ми не одразу зрозуміло, а що ж таке взагалі цей «Сходень»? Це він об'єднує настільки багато різних напрямків, що тобі слово, познайом нас і наших слухачів зі своїм проєктом. Розкажи, що це, з чого почалось і що таке «Сходень» зараз?
3: Дякую. Це насправді дуже важливо для цього проєкту, тому що ми тільки починаємо свою діяльність і загалом ми виходимо на ринок як місцевий, так і всеукраїнський, і дуже важливо дійсно розповісти, що ж це таке. Тому що творчість, вона багатогранна, а наш проєкт – це агенція, це культурна агенція, поки що місцева, але ми дуже прагнемо вийти на масштабніший рівень. І наша культурна агенція, вона включає в себе багато напрямків. Це фестивалі, це ярмарки, це майстер-класи, різні лекції, можливо, і взагалі творчі зустрічі, тобто такі об'єднання людей. Тому ми широкоформатний проєкт, ми хочемо його ще масштабувати, але, можливо, буде так, що ми зупинимося на певних ланках, і тоді ми зможемо конкретніше сказати, чим ми займаємося. Поки що ми пробуємо себе багато у чому.
1: Клас, це така дослідницька база у вас виходить. Ну, типу, так. Давай подосліджуємо цей напрямок, а цей, а можливо, тут буде прикольно, так?
3: Так, насправді так, тому що великі масштабні заходи, їх складно робити, вони потребують значної такої глобальної підготовки, і тому ми їх можемо робити не частіше, ніж раз у півроку. А якщо ми будемо робити тільки раз у півроку, то, відповідно, впізнаваність наша буде не на такому рівні, як би нам цього хотілося. Майстер-класи, лекції, зустрічі, вони допомагають збирати аудиторію і робити це дуже природньо, коли люди можуть безпосередньо познайомитися з нами, як з людьми.
2: Який захід був останній? Що з нього більше запам'яталося? Кого залучили до останнього заходу? І коли він був?
3: Останній захід, він був вчора.
2: Як несподівано.
3: Так, тому я прийшла до вас в дуже гарному настрої. Ви зараз розумієте, чому. Тому що вчорашній захід, він називався «Ліс, вино, музика». Дуже така, знаєте, незаурядна назва. Можна зрозуміти все, що там було, з чого складався цей захід. Це був ліс, це була дегустація вин, і це була жива музика нашого місцевого артиста. Було дуже атмосферно, дуже гарно. І насправді ось саме такі заходи, вони допомагають показати людям, що ми про щось глибше, тому що сам проєкт «Сходень» має таку автентичну українську назву, і нас трішечки плутають з етнопроєктом, думаючи, що ми організовуємо лише такі українські етнічні заходи, а ми от можемо бути різними.
1: А чому, це моє питання, яке я хотіла поставити, чому от всі проєкти, всі заходи, які відбуваються в межах, вони все ж таки під одною оцією назвою «Сходень»?
3: Тому що...
1: І як правильно, «Сходень» чи «Сходень»?
3: «Сходень». Угу. Ми, коли придумували назву, вирішили все ж таки, коли створювали брендбук, вирішили залишити просто от в шрифті великі літери «Сходин», але в кінці зробити пом'якшення. Тому це дуже часте питання, чи «Сходин», чи «Сходин», але насправді «Сходинь», тому що це давнє українське слово, яке насправді означало таке місце, от знаєте, в селах люди там, кожен живе в своїй хаті, і немає, ну не було ж там кафе, якихось ресторанів або, не знаю, клубів, як є зараз, де люди можуть сходитися, збиратися і щось обговорювати. І от було таке місце, яке називалося «Сходинь». Це і назва місця, і назва процесу, і ну, загалом ось цього всього. І коли придумувалася назва, то, власне, от це і взялося за основу. Тому це «Сходинь».
2: Тобто, я так розумію, це як віче, тільки більш неформальне.
3: Так, більш таке наше етнічне.
2: Що в Сходні на першому місці? Ідея заходу чи бізнес-модель? Тому що я розумію, що будь-який захід, це в першу чергу, особливо його організація, займає, по-перше, багато часу, багато ресурсів, і воно повинно ж давати якусь віддачу, окрім морального, емоційного задоволення.
3: Дивіться, я зараз так відповім. Тут можна Катю Шуляк поділити на дві особистості. Перша особистість створювала проект як творча креативниця, яка закладала в основу сенс, ідею, але вже ввійшовши в цей проект, я зрозуміла, що маркетинг, він дуже важливий, бізнес-план, він дуже важливий. Тому наразі от ми перебуваємо на тій стадії, щоб вміти поєднувати творчість з бізнесом. Чи у нас це виходить? Ну, не знаю. Поки складно це сказати, але ми на шляху до цього. Творчість точно є основа. Жоден бізнес не може існувати без ідеї, тому що він стає прісним і стає нецікавим людям. Ідея є першочерговою, але надалі вона має мати, знаєте, будь-який класний креативний проект, він має мати фінансове підкріплення. Це 100%. Тому ми до цього йдемо.
2: Знаходите? Фінансове підкріплення.
3: Намагаємось. Я скажу так, ми дуже відкриті до різних пропозицій, партнерств, колаборацій. Намагаємося їх знаходити. І в нашому і місті, і поза нашим містом є дуже багато людей, які насправді проявляють цікавість до проєкту і хочуть нас підтримувати. Це приємно.
2: Угу. Тоді таке питання. Чи багато підприємців погоджуються взяти участь у ваших заходах? Я ж так розумію, що підприємці, які мають безпосереднє відношення до виробництва, і враховуючи те, що проєкт не так... Як правильно сказати? Проєкт молодий.
1: Так, проєкт молодий.
2: І не, далеко не всім відомий. От коли намагаєтесь залучити якихось нових підприємців, дають відмови чи одразу погоджуються? Чи висувають якісь свої умови зустрічні, там, може, райдери якісь виставляють для участі?
1: І тут важливо було б ще все ж таки розказати про наймасштабніший захід, який був у Сходні, і от про цю співпрацю якраз з бізнесом.
3: Насправді, можливо, це зараз трішечки так якось пафосно прозвучить з мого боку, але поки що нам ніхто не відмовляв. Усі, до кого ми зверталися, йшли на співпрацю. І, знаєте, це нас інколи дуже дивує і підкреслює нам поки що нашу якусь невпевненість. Тобто ми приходимо до людей дійсно з вибором. Ну, типу, ми вам пропонуємо, а ваша... Ну, а ви можете або погодитися, або відмовитися. Але поки те, що ми спостерігали, це були погодження. Всім цікаво. Всім цікаво підтримувати наразі творчість. Всі розуміють таку критичну ситуацію в Україні, в культурній сфері. І коли чують, що люди взялися за якийсь проєкт і хочуть його вивести в широкі маси, і в тебе є змога підтримати, то люди йдуть на ці компроміси з нами, йдуть на підтримку, йдуть на співпраці, колаборації. А на рахунок наймасштабнішого проєкту, напевно, не проєкту, а заходу, він відбувся у нас місяць тому, в травні місяці. І це був фестиваль двохденний, називався «Дворик мого дитинства». І от щодо питання, чому ми кожен раз називаємо «Сходинь», по-перше, це щоб популяризувати цю назву, але ми до назви «Сходинь» завжди додаємо щось. От раніше це були прикметники. У нас був сходень благодійний, сходень різдвяний, сходень закоханий у нас був на 14 лютого. А цього разу ми вирішили відійти від прикметників і взяти таку сталу конструкцію «Дворик мого дитинства», щоб кожна людина згадала себе, свої оці дитячі спогади, тому що, ну, наші дворики, погодьтеся, вони були просто неймовірні. Халабуди, різні лазалки на деревах, коли ми там шукали один одного, класики, резинки, скакалки. Ну, зараз такого дуже мало. І тому ми розраховували на аудиторію таких нашого віку людей, які би прийшли і себе відчули знову дітьми. А вони вже приходили зі своїми дітьми. І ті діти дивилися, як взагалі жили батьки, як вони гралися, як вони взаємодіяли. І це була дуже неймовірна картинка, насправді.
1: Прикольно. От ми зрозуміли, що 2 дні фестивалю. Багато представників бізнесу долучились тоді?
3: Ну, десь приблизно 50. Угу. Напевно, це багато.
1: Напевно. Ну, ми не будемо. Ми бажаємо вам ще ширших масштабів.
2: Я думаю, мало. Треба більше.
3: Ну, так.
1: Андрій, нас завжди все по максимуму. Ми тут нещодавно в ефірі тратили 1 мільйон, то ми дійшли до 1 мільярда, бо в Андрії в список нічого не вміщається.
2: Не вистачає.
3: Андрію, нам треба прийти до вас на якийсь коучинг, напевно.
1: Майстер-клас.
2: Я можу до вас прийти, це ж не є якась велика проблема. До речі, що стосується прийти, якщо люди хотіли би, ну, хтось зацікавився сьогодні, почув вашу розповідь, зацікавився сходнем і таки треба обов'язково відвідати наступне. Де можна побачити інформацію про події, які наближаються? Можливо, завтра щось буде чи через місяць?
3: Завтра ми будемо відпочивати, тому що ми трішечки втомилися від цих вчорашнього, як мінімум, заходу. А загалом це інстаграм-сторінка, ми ведемо активну інстаграм-сторінку, де усі анонси можна побачити. Люди запитують нас на рахунок програм трішечки так наперед, там на 3 місяці. І можу тут сказати наступне, що ми дуже спонтанна команда, тобто нам може прийти в голову, от через тиждень ми хочемо провести такий захід, таку зустріч, і якщо вона не буде вписуватися у цей розклад, ну, ми будемо засмучуватися. Тому ми робимо по одному заходу наперед. Наступний наш захід, насправді, ми його хочемо зробити трішки масштабним. Ми хочемо взяти фестиваль «Дворик мого дитинства» і спробувати його вивести в якесь інше місто. Тобто, як провели таке порівняння, кажуть, ви як на гастролі їдете, ніби з виставою якоюсь, ну, можна і так сказати.
1: Ну, до речі, дворик твого дитинства, він же ж був дуже атмосферний. Так. У вас перед цим була оця перекличка «Олю, виходь гуляти!» От, ну, ці от такі дитячі штуки. І він був візуально красивий, він був дуже продуманий. Ви кожен проект так продумаєте, стилізуєте і робите? Звідки ви берете оце ідеї? Що вас спонукає шукати оці якісь... такі коди ментальні, візуальні, оцю атмосферу створювати?
3: Насправді ми підходимо до кожного проєкту, так, до кожного нашого заходу, тому що проєкт «Сходень» – це ми, це наше обличчя, і ми завжди намагаємося показати те, що є всередині нас. Ми любимо естетику, ми любимо деталі, ми любимо красу, і ми любимо, коли це все поєднано в одній спільній роботі, картинці. В нас дуже гарна і талановита команда, це команда дизайнерів, декораторів і нас як організаторів. Ми збираємося усі разом і продумуємо усі ці деталі. Є ідея, напевно, за це відповідаю я, тобто я створюю загальну картинку, далі я приношу її нашій команді, і ми починаємо розбивати це на блоки, як бачать декоратори відповідно свою сторону, як дизайнери бачать там друковану продукцію і загалом візуал якийсь. Ну і все, і далі роздаються вже завдання кожному члену команди. На рахунок дворику мого дитинства, він ж поєднував в собі дуже багато різних напрямків. Це ярмаркова частина, це інтерактиви, це невеличкі виступи і фудкорт. І от нам треба було об'єднати це все в одній стилістиці, щоб кожна ця сфера людям нагадувала саме про їхнє дитинство, вона щоб не вибивалася з загального фону. Ну, мені здається, вдалося. з їжі у нас були бургери, картопля фрі. Всі і дорослі, і малі їли їх там з задоволенням, тому що в дитинстві дуже хотілося такого, і деколи ти міг це отримувати, але це була така більш розкіш, ніж буденність, як зараз. У нас були кондитерка, це вафельні тортики, трубочки зі згущенкою, оці пеньочки, тістечка, які от всі теж радо згадували з дитинства. А ну, ярмаркова частина, вона складалася, звісно, з локальних брендів, хоча цього разу до нас приїжджало 3 бренди з інших міст. Ми цим дуже пишаємося, ми хочемо розширювати цю аудиторію. Ми запрошуємо, але... ну, насправді, в Україні дуже багато є ярмарків, куди люди їздять, і в них це заплановано, ну, заздалегідь. Продукцію крафтяр не може зробити в такій кількості, щоб він міг там за місяць, за два поїхати на 3-4 ярмарки. Тобто вони до цього теж готуються. Ми собі вже взяли до уваги, що потрібно раніше повідомляти і запрошувати, щоб нас, ярмарок сходень чи фестиваль сходень, теж могли вносити вже в свої календарі. І приїжджати до нас і ділитися своєю культурою з інших міст.
1: Прикольно. То куди ви повезете дворик дитинства?
3: Наразі є кілька у нас варіантів. Поки що команда мене спонукає на Львів.
1: Угу.
2: Чи є в планах, ну, якщо вже заговорили за масштабування, чи є в планах всеукраїнський фестиваль, чи, можливо, міжнародний? Ми ж в Євросоюз намагаємось якось там... інтегруватися. Я маю на увазі там десь в столиці зробити фестиваль на тиждень, де будуть представлені всі регіони України. І...
1: Ти розумієш масштаб його?
3: Так, а мені подобається масштаб цей, тому що я так мислю. Я так мислю, я дуже вірю в цей проект і вірю в те, що це можна зробити насправді. Тому дякую. Я дуже би хотіла це зробити. Загалом, щоб відповісти на це питання, треба зробити невелику ремарку, за що відповідаю я в проєкті. Я комунікатор, я об'єдную людей, от майстрів, я з усіма веду перемовини. І мені дуже подобається спілкуватися з творчими людьми, тому що вони всі дуже неординарні і особливі, до них треба знаходити підходи, вони чуттєві, чутливі. І інколи буває так, що потрібно просто спочатку вислухати, стати хорошим знайомим, і тоді ви співпрацюєте. Так от в мене була така ідея об'єднати і познайомити між собою людей з різних міст, наприклад, схожих діяльностей. І для цього я, власне, і думала, що це класно от їздити на такі гастролі в різні міста і, наприклад, завершити це столицею, запрошуючи туди вже, ну, в більшій кількості людей, крафтерів, і, ну, між собою знайомити міста. Культура різна у всіх містах. І вироби, коли ти подорожуєш на різних ярмарках, ти теж бачиш автентику цю регіонів саме. І цікаво, коли би це люди поділилися між собою. Мені здається, тоді взагалі оцей ринок виробництва, він би ріс, розвивався і ставав би, ну, ще більш таким, знаєте, цікавим для споживача.
1: Ну так, да, прикольно, коли є ком'юніті, там, не знаю, гончарів, так, там, чи ще когось.
3: Чи вироби прикраси. У нас просто така шалена кількість людей, які виробляють прикраси з різних матеріалів. Інколи дивуєшся навіть, що з таких матеріалів можна виготовляти прикраси. І дуже багато є апсайклінгу, ресайклінгу, що теж на сьогоднішній день важливою є такою сферою. І я кожного разу, коли до нас звертаються люди з цим, я завжди їм даю місце на фестивалях, на ярмарках, тому що я це дуже сама ціную і пишаюся, ну, такими людьми.
1: Добре, тут таке наболіле питання. А от розкажи, після останнього вашого дводенного фестивалю, коли ви зводили дебет і кредит, зійшлося?
3: Зійшлося, але, ну, хочеться, щоб більше сходилося.
1: І просто цікаво, наскільки ви багато затрачаєте на те, щоб організувати так, як ви хочете, так, як ви бачите, аби створити цю атмосферу. Чи цікаво, чи окуповуються ці зусилля?
3: Ну, я буду відверта в цьому питанні. Деякі так, деякі ні. Ну, нам для цього і потрібні ось ці маленькі заходи, тому що вони нам дають підтримку.
1: Так,
3: фундамент такий дають нам для більш масштабних заходів. Знаєте, просто масштабні заходи, вони складно дуже спрогнозувати, який вони дадуть прихід людей і прибуток, тому що це ж відкритий захід. На нього не купуються квитки заздалегідь. Ти все робиш максимально від себе, а потім просто чекаєш. Ну, чекаєш, хто прийде, скільки людей прийде. В нас є, ми вперлися в певну таку стелю, можна так сказати, скільки людей до нас приходить. Це не дуже велика кількість. Ми дуже хочемо, щоб відвідуваність росла і людей приходило більше. Ми максимально від себе робимо і рекламу, і залучаємо вже цього разу і блогерів. Ми на дворик мого дитинства розносили дуже цікаві прес-паки блогерам нашого міста, гостинець від бабусі. Це була авоська з 3-літровою банкою компоту, з пиріжками з вишнями і з листівочкою. Ми зробили щось таке просте, але дуже душевне. І от кожен блогер, хто отримував цей прес-пак, ну, реакція була така, знаєте, дуже викликало сентиментальність таку. Люди казали, це дійсно мені нагадує отой пакуночок, який передавала бабуся і дбала про те, чи я не буду голодним. Тому залучаємо різні сфери, але мені здається, що от коли Сходень виїде за межі міста Хмельницький, він тоді здобуде більшого резонансу. І в нас люди дуже люблять, коли щось стає більш впізнаваним, вони це починають більше цінувати.
2: Ну, це як було з поп-культурою на початку 90-х. Для того, щоб в Україні стати популярним, треба було поїхати на болота і дати там кілька концертів, щоб стати популярним там. А тоді вже і в Україні. Мене дуже тішить те, що ситуація міняється. І дивлячись на те, що відбувається в цілому, в сфері культури, навколо, слава Богу, настали ті часи, коли можна стати популярним в своєму регіоні. І тоді вже інші захотять тебе побачити десь ще. Дивись, таке питання. Ти так захоплено це все розказуєш. Я розумію, що витрачається дуже багато часу, дуже багато сил. Вони повинні звідкись братися, десь вони на чомусь повинні генеруватися. Що тебе надихає? Можливо, якісь митці, можливо, якісь крафтярі. Що надихає тебе от на нові ідеї, на нові досягнення, на масштабування?
1: На те, взагалі да, це все тримати.
2: Тебе щось надихає?
3: Мене надихає, я просто не знаю, як це виокремити, тому що хочу сказати, мене надихає усе. Можливо, через те, що я психолог за освітою, це теж впливає, я пройшла свій такий шлях цікавий, тернистий до цих розумінь, але на сьогоднішній день просто я ціную усіх, хто мене оточує, і усе, що мене оточує, і насправді натхнення можна брати дійсно з усього. Я медитую, я беру інколи натхнення звідти, тому що саме для таких подій це потрібно вміти акумулювати свою енергію і свій ресурс. А якщо говорити про зовнішні фактори, це люди. І це відвідувачі. Тому що коли я бачу, коли приходять люди на той чи інший захід, і вони там знаходять себе, вони там знаходять один одного, виходячи з заходу, там вже хтось з кимось дружить, хтось з кимось партнериться, створює якісь спільні проекти. Я розумію, що от це є одна з місій, в принципі, проекту «Сходень» – об'єднувати людей. І коли я за цим спостерігаю, в мене вже під час заходу виникає ідея натхнення на наступний. І закінчуючи один, я починаю вже потрішечки готуватися до наступного. Тому, так, мене надихає багато чого з усього, що ти перерахував. Це там і крафтярі, різного плану творчість, але в першу чергу це люди.
2: Люди керують цим світом. Ну і в цілому...
1: Людям потрібні люди.
3: Так.
1: Наостанок, таке питання вже більш таке амбіційне. Все ж таки ми дивимося вперед, і ми тобі бажаємо великого успіху з твоїм проєктом. Але розкажи, от як ти бачиш Сходень через рік, через 5, можливо?
3: Якщо так глобально сказати, мені би хотілося, щоб проєкт Сходень став
2: центр Кракова.
3: Сучасним. Ні, ну давайте почнемо трішечки з меншого.
1: Париж, Ейфелева башта. Сходень світиться.
3: Так. І мені здається, ця назва насправді вона би підійшла під будь-яку країну. Можна її так пояснити, в принципі, людям. Я бачу, як сучасний, все український культурний бренд. Це якщо говорити так, забігаючи наперед. Для цього та потрібно їздити в інші міста, потрібно себе рекламувати, позиціонувати, збирати команду, збільшувати її. Хочеться поспівпрацювати з відомими українськими брендами, звісно, познайомитися. На рахунок того, щоб вивести за межі України, такі ідеї також були. Тому що, подорожуючи різними європейськими країнами, ти бачиш, що люди люблять, цінують таку естетику, і вона всередині нас, як організаторів, і всередині проєкту є. А мені здається, ми би могли це зробити.
1: Ну, ми вам цього щиро бажаємо. І...
2: Ми не просто щиро бажаємо, бажаємо якомога скоріше цього досягти.
3: Ні, дякую.
2: Тому що те, що це буде, це, ну, в мене сумнівів в цьому особисто немає.
1: Дякую. Так, але в нас ще залишилась традиційна частина нашої програми – короткий бліц. Так, Андрію?
2: Короткі питання, відповіді не обов'язково короткі, це вже по бажанню. Готова?
1: Готова?
3: Так, звісно.
2: Окей. Сходин одним словом для тебе – це?
3: Це сенс.
2: Найкраще місце для пошуку натхнення в Україні?
3: В Україні?
2: Угу.
3: В мене є таке місце в нашій області. Ну, не знаю, якщо я назву скажу цього села, селища. Так?
2: Просто будь готова, що туди зараз як ламануться люди.
3: Всі поїдуть. Це село в Головчинці називається, Летичівського району. Я, коли мені не ок або дуже ок, я туди їжджу.
2: Угу. Головний факап у твоїй кар'єрі, який став найкращим уроком, після якого ти зробила максимально зрозумілі для себе висновки для того, щоб рухатись далі?
3: Це була зміна діяльності, кардинальна така зміна діяльності, тобто покинути все, щоб піти в творчість.
2: Це був факап.
3: Це був факап, тому що те, що було до, це була фінансова моя підтримка. І, ну, типу, да, була змушена обирати.
2: Хтось колись казав, що неможливо досягти чогось більшого, якщо ти не залишиш старе позаду.
3: От так я цим керувалася тоді, так.
2: Окей. Мінімалізм чи максималізм?
3: Максималізм.
2: Що важливіше, талант чи середовище?
3: Синергія обох цих напрямків.
2: Що для тебе означає успіх?
3: Для мене це відчуття себе щасливою. Тобто, коли я перебуваю в гармонії з собою, для мене це є успіх. От тоді я успішна. Якщо це визнають інші, але цього не відчуваю я, це не те.
2: Яка рожева мрія у Каті Шуляк?
3: Ох.
2: Якщо про це, звичайно, можна говорити.
1: В радіоефірі.
2: Ну, та є ж просто ж вислів, що мрії – це наше потаємне, його не можна нікому розкривати, щастя любить тишу. І
3: справа в тім, що ти запитав, у мене немає однієї. Вони якісь такі різносторонні. Тобто
1: максималізм.
3: Так, максималізм. Я ціную усе, я насправді мрію, і щоб був абсолютний порядок в особистому житті.
2: Ну, окрім, щоб болота згоріли.
3: Ну це само собою. І мрію про якісь шалені подорожі, спробувати пожити в іншій країні. І так само, якщо брати там роботу, от вивести проєкт кудись за межі України, це також можна віднести до рожевої мрії. Але це, давай так, мрія-ціль.
2: Угу.
1: От максималістичні люди, вони в них завжди мрії цілі одразу, щоб був вектор розвитку. Катю, дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала. Ми щиро вдячні за те, що ти так поділилась і своїм проєктом, і те, як ти його відчуваєш, і як ви в нього вкладаєтесь. Ми бажаємо йому розвитку, ще зустрічі у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що в нас сьогодні була засновниця та креативна директорка проєкту «Сходень» Катя Шуляк. Шукайте проєкт в Інстаграмі, слідкуйте за анонсами, приходьте. Це завжди дуже класно, дуже яскраво, дуже неповторно. Також ми нагадуємо, що не забуваємо про щоденні донати, про свою безпеку, і дякуємо, що були сьогодні з нами.
3: Дуже дякую. Дякую за запрошення. Мені було приємно поспілкуватися.
2: Друзі, ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо усім хорошого дня. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомими зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Питання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, моє Крим.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все про.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

На підборах і зупереджені стигмі, хоч вона не стихне, тримаючи за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до серця.

треба, я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати небо, небо триматиму. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні, летимо.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не